Tako je, Fihtri, šaci, evo za dva mladeniča, šampiona v namiznem nogometu in Markota, ex-veljala domalega prsta. Marcel pravi pa tako z dolene prekupe doma in bi rad firbce, mamo manjka, ki ima velik penzion s penzionom na tank.